0: かないもってこうないよってクペがへこおれろもってこうないいぷらぎタイパリタイチム
1: えファヤケネイコタクピトピトコーレロンオテラナレイラトゥータヒエホーマアコテネイラギイルギトタトイマラマタカマオリナレイラヘトゥレイテネイヘラトゥーラネイテトゥアオノオオケトパオフィリガアヌクーラネイナレイラコトネイングワイルギトタトイマラマタカマオリコタンゴロアファリキキオキオタンゴロアファーリキーキオキオヤキがコレロヘラギパイテンナイモテマヒラマトゥナアラテマヒヒトゥナテマヒトイトイアメテマヒヒイカアナテメアコテプンガオアテタンガタケイルガラワーツナレレコテテンナイメアテプンガオエレレエレレマトトルアナエレレヌイアナなれれパイケーテネイワーキャマヒガマヒエファイフワイアオアマヒラパイケーテネイワーハイタコハーツパイケーテネイワーハイオキオキなれれホマクウィアイナーガコレロエパーナキテネオガランギルギトタトウマラマタカマオリコタガロアファーリキキオキオアナトゥアルワエホンマメレヒタコトウメポチコトウメレヒタタトウメポチタトウホエノテメヌイメレヒタコトウタトウイムワイテルウタカウマリマオテネオンガマラマキャアハイアイテテテクポチヘテトゥアフィツウオノイマメレヒタイムワいて225おてないマラマをおけとぱかたひかあはいあいてポーチてつくポーチはいてつうフィツをのいまなれれほまくいえなあくこれろあくぱぬいもたくピツピツこれろもてないらもてないやたほやのもてないわきゃほけのたたきがわやた

とうとう山とうまいかとわん。ここへほきへいふかかは山と、やっぱいくろにあいこえ山とうまいかとわん。へめあてぃまたへめまひ、へめあふかわていろとやこえ。ギャフィフィアイホキマート、イテオラートヌイテメアタファイチアネキエコエコイフクラチョキトーマートバリキー。

0: カウェコーレル。エアクヌイカヤクラヒフリノイテモツーナウマヤノーティナコヒンガコレロアワテアイテネカラマタマタオテハオラカーチエファヤケネティミコテコボウタガオジュリアン・ウォーカークスキテトゥーラナオテトイハウイテトウラフィリイテレオマオリアナヘトコマハンガタンガタイファカファイティアツキテパイオハウラキマライイテウィキネモテクレレオルエテカウオハウラキメガハキネキナエファヤケネここパウアジュリアン・ウォーカークスタウトヒトテオパンパンホーマオリキテトゥーランガオテトイハウイテトゥーラフィリイテレオマオリハイタテミニタファカファナケロヘシェイン・ジョーンズケアジュリアン・ウォーカークステホホヌタガオテモヒオタガテレトタガオテマタウランガエパーナキテレオマオリテファカラウオラレオメテトゥクイテレオキャマーホロホラキテモトゥファヌイコアマヒホキアイヤイワイガヌイイテオマオリイワイガヌイアノラホキイガカウパパトゥマタヌイハイタナノッテタウラフィリイテレオマオリテワイマリエカエケアタクタジュリアン・ウォーカークスキテトゥーランガオテトイハウホエカメヒヌイホキシェイン・ジョーンズキテトイハウカヘケイテネイトゥーランガキアアホランギアラウィニア・ヒギンズマイラノイテタウルアマノテカウマワルコアノホアヒギンズヘイトイハウメタハハイタシェイン・ジョーンズイナテティニングロングロオンガフウアヌイコアプタイアアホランギアラウィニア・ヒギンズノーナエンホトイハウアナイテタウラフィリイテレオマオリコアルアガフルタウテクレレオキハウラキエトゥアナイトマトテフェヌアメテハヘカウパパイヤイアタファカレワヒアイハイファカラウォライテレオイワイガヌイガウリオハウラキアナイトゥテクレレオオハウラキイコタタケネイメテハイタヤツガタクタハウォラガカイマヒパキヒガカイマヒタリカワナタガガカヤコガハツガハツキテネオガクラキテファカパカリイオラタウレオキアタフリアケタタウキアテパイヤガポケテファガヌイアタラエマヒアナラワコジェイソン・トゥホイヘッタクタハウォラ
1: トコマハオキンアタガタカタイマイキタクラレオヘパクノアテレオエンガリロトエンガタウカホキホキトヌマイカファナケアカマイアハイレテファカプタイテレオコーレロキテファカパカリイオラタワケプキンガカイコナイトヌテラタニファテファカマエンガリコタマタウマヒヘポイポイヘマナーキテフガカタイマイキテパツキテパカリハイレ
2: テネカイパパイガタウガフルマトリヤタチアキヤハイモテレオマリメガチカガオレラミヒアナキテネファレオテファレタウコレロハウラキエカハマナーキヤハイアカムツイトクファナイガタウコーリアツネ
0: Nō nā noa nei I whakarewa hiai te pukupuku hou e kia nei ko Rejuvenating Traditional Māori Leadership. Anā, ko te tangata nāna nei te pukupuka I kōkiri ko Pauroto Ngaropo, ko te kaituhi ko Brad Harmy. Kia tahuri ake tātou ki te kaituhi te pukupuka kia Brad Harmy, me te kai kōkiri kia Pauroto Ngaropo.
3: Nā te whānau o te tāwera, I tono mai ki au, kia haera mai rā, kia whakapukapuka hia nei nā kōrero te nekeneke hanga nei o Pauroto nei ki roti ngā te awa I te iwi Māori ki roti te ao.
4: O tōku I whakamātau tauranga, nāku I whakatinana ai I o rātau mā tauranga ki roto I tōku ao. Nō reira, me nā kai te hia kai koe ki te ako, me pēhea koe e whai atu I ngā kōrero a ngā koraua me ngā kuia, o rātau tohu tohu, kia whakaori te tō ao ki tō rātau ao. Ne? Kei kone, kei roto o rātau kōrero I tēnei pukapua.
0: Hei whakatepe ake e tīwi no ngā rā tatane ka puta te oati I te ropu reipa. Ana ka whakamutu rātau I tā ngā hokomaha tāhai I a tātou. I nai nei e meana rātau ka tukua hoki e rātau tērā kaupapa a rātau kia horapa atu ki ngā whare kohinu ara kia kaua tātou e tāhaingia I a tātou e whakaki ana I o tātou waka. Tuia ki tēnā kei te tukituki a Nicola Willis o ngā hinara rāua ko Chloe Swalbrick o ngā kākāriki. I puta e tahi kupu whakatoihara I a Nicola Willis e plana ki ngā kākāriki hei tāna he ropu mata ua ua e kore e māma te whakatū kā wanatanga mēna kei te kōrero ki ngā kākāriki kia tūai taua kā wanatanga. Engari hei tā Chloe Swarbrick, ko Ngā Hinara te rōpū, ko o rātou upoko kei roto i te oneone, kāre rātou i te kite i te rongo, i ngā hiahia o ngā tāngata o tēnei whenua, rā ke whakamāma hia ake te utu mo te kai, mo te kohinu, mo te aha tū rānei. Nō reira, ko te rōpū māhunga wai o te katoa, ko te rōpū upoko Māoro o te katoa, ko te rōpū o Wallace, arā ko te rōpū o Ngā Hinara. E whai ake nei ko ngā hā kenekina. E hari kua katoa ana te kāpene te kaiurangi o mua i te kapa ōpango a Scott Barrett kua urua no ia ki te kapa mo te whakamātoutou Bledisloe tuatahi ki ngā warapi i Tākaroa Barrett mā Taranaki i ngā rangi whakatānei te kaumarama ia e tamo ana i te futupōro aha kua e hara ia i te kaiurangi e hara ia i te kāpene kei te hari kua kei roto anō ia i te kapa ōpango. Koe ranga ha, kine kina, kia ora.
5: Te kai kawea motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lātou ko te whānau, o Waipareira.

0: 正那佢都應該因為誒，佢哋用米拿庫庫克之路話嘅千里名啊，庫希馬啊話啫，啊，即係將台納基啊，即係話嘅維普雷拉，啊，即係庫米馬。エアイキーティマヌクラオロトリアエアイキャンタンやテプソンマーティプーティアトイトコアティカーワナタナカーヌヤケンガマヌヒーカントヨチキロトリアカーヌイホキティプーティアカントイキングパキヒオテロヘカーファカコパニアケキングアハキナキナエアイキーティマヌクラオロトリアエアイキャンタンやテプソンマーティプーティアトイトコアティカーワナタナカーヌヤケンガマヌヒリカタワツキロトリアアカーヌイホキテプーティアカタウキンガパキヒオテロヘカーアロテプーティアキテトトイガマヌヒリノタワヒメテファイキャロアケテノホメテファカポイモニキコネエマナコヌイアナカヌイアケテモニカファカパウアイガタポイキンガホテラガファレカイメガパキヒオテロヘ
1: Ma tēnei puti a ka puti he haumitanga e tēno hiahiatia ana he whakapākiri i te rāngai manaaki manuhiri ārohe. He me nui tēnei nā te me ko te manaaki manuhiri me te tāpoi ngā rāngai e whakaroto ana i ngā nuinga o ngā tūranga mahi ki rotura. Nō reira, mā te puti a tāpiri ka kaha ake te whakatipu. Whakatipu i te tāpoi me te tautoko i ngā mahi.
0: E matapai ana kei te takiwā o te waru mano ngā tūranga mahi i te ratonga tūmatanui ka poroa e te kāwanatanga, ā ka nui ake te whakamahi i te atamai hangahanga, arā te AI. E matapai ana te kāwanatanga ki te whāia tēnei ara, ka rua pīrio nā tāra neke atu te nui o te pūtea ka penapenahia i roto i ngā tau e whā. E ai kia te anau tui o no te pāti ka